Pod ravnanjem Lorenza Fostera, Simfonijski orkestar Poljskog nacionalnog radija iz Katovica izveo je ulomke iz prve orkestralne suite u C-duru opus 9 Đorđa Enescua. Slijedi koncert za violinu u spomen Anđelu Albana Berga. Solistica je Karolin Widman.

Pod vodstvom Jeremija Summerlea Camerata Oxford izvela je misu naše gospe Guillauma de Machoa. Sa snimke Bugarskog radija slijedi koncert za violončelo Hriste Jocova u izvedbi Anatolija Krasteva na violončelu i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija.

Slušali smo 26. simfoniju u S-duru Kehelove oznake 184 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Novozelandskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Franz Paula Deckera. Sa snimke Nizozemskog radija slijedi sonata prima u G-duru opus 5 Petera Helendala.

Gudački kvartet u C-duru, opus 33, broj 3, Pticu Jozefa Haydna, izveo je Gudački kvartet Radio Televizije Zagreb. U nastavku emisije čut ćemo legende oznake S-175 Franca Lista. Prva skladba nosi naziv Sveti Franjo Asiški propovjeda pticama, a druga Sveti Franjo Paulski hoda po vodi. Svira pijanist Leslie Howard.

Pijanist Leslie Howard odsvirao je legende oznake S-175 Franca Lista. I za kraj današnje emisije čućemo Pticu proročicu iz šumskih prizora opus 82 Roberta Schumana. Klavir svira Melita Lorković.

Dvostruki koncert za violinu, violu i orkestar u hamolu Benjamina Britna izveli su violinist Gidon Kremer, violist Juri Bašmet i orkestar Halle, dirigirao je Kent Nagano. A sada ćemo čuti koncert za klavir, violinu i gudački kvartet u D-duru opus 21 Ernesta Chussona. Stavci su Deside, Sicilian, Grave i Finale. Sviraju Pascal Devoyon klavir, Philippe Graffin violina, gudački kvartet Chilingirian u sastavu Levon Chilingirian i Charles Stewart violine, Ostis Valdimars Dottir violina i Philippe de Grote violoncello.

Koncert za klavir, violinu i gudački kvartet u D-duru opus 21 Ernesta Chaussona izveli su pijanist Pascal de Voyon, violinist Philippe Graffin i Chilingirian kvartet. Slijedi bolero Maurice Ravela i Bostonski simfonijski orkestar kojim dirigira Seiji Ozawa.

Bolero Morisa Ravela izveo je Bostonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Seijia Ozave. I za kraj današnjeg jutarnjeg koncerta, Gimnopedija broj 2 Erika Satija. Violinu svira Nigel Kennedy uz Engleski komorni orkestar. Dirigira Paul Barrett.

Zbor Danskog nacionalnog radija pod ravnanjem Stefana Parkmana izveo nam je skladbu Isus i trgovci, Žoltana Kodaja. Slijedi baletna muzika iz opere Sunčanica Borisa Papandopula, stavci Allegro moderato, Andante tranquillo i Allegro scherzando, istočnjački ples. Zagrebačka filharmonija i maestro Jovan Šajnović.

Čuli smo baletnu muziku iz opere Sunčanica Borisa Papandopula. Nastupila je Zagrebačka filharmonija, a dirigirao je Jovan Šajnović. Za kraj Arija Cile iz opere Dorica pleše Krste Odaka. Nastupaju Iva Hraste Sopran i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Ivo Lipanović.

0: Sopranistica Iva Hraste i Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Ive Lipanovića izveli su nam ariju Cile iz opere Dorica Pleše, Krste Odaka. Time smo došli do kraja današnje emisije In modo classico. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Nakon Božene Ruk-Fočić, koja je otpjevala ariju Aide na Nilu, Ljiljana Molnar-Talajić pjeva ariju iz prvog čina Ritorna Vincitor uz pratnju Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Jovana Šajnovića.

Bila je to uvertira operi Lov mladog Anrija, Etienna Nicolas Meula. Nastupili su orkestar, Nova filharmonija i dirigent Raymond Lepard. Slijedi recitati Viarija Medeje iz prvog čina Medeje Luigija Cherubinija. Nastupit će Maria Callas, sopran, orkestar Covent Gardena i dirigent Nicola Rescigno.

Noćašnji Euroklasik Noturno počeo je skladbom Hildegard von Bingen Ave Generosa u izvedbi ženskog zbora Orfeus pod vodstvom Alberta Visinka. U nastavku programa čućemo sonatu za dvije violine i kontinuo u D-duru Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Pijanist Michele Campanella izveo je parafrazu na Verdijev Rigoletto Franca Lista. Nakon snimke švedskog radija Euroklasik Noturno nastavljamo snimkom iz Slovačke. Čućemo oktet za dva klavira, gudački kvartet i dva limena puhača Danube Afterpoint Petera Mahajdika.

Zbor danskog nacionalnog radija, hornisti Leif Lind i Per McClellan Jakobsen i harfistica Katriona Jitz izveli su pod vodstvom Stefana Parkmana 4 pjesme za ženske glasove, dva roga i harfu, opus 17, Johannesa Brahmsa.